0: oriunde hai.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În vara anului 1972, câțiva săteni din localitatea Sâg, județul Sălaj, în timp ce scoteau lut pentru confecționarea cărămizilor, au descoperit mai multe piese de bronz din vechime. Piesa reprezentativă pentru această descoperire este vasul mare tip situlă, realizat din tablă de bronz îmbinată cu ajutorul unor nituri, bogat decorat în jumătatea superioară, cu motive solare și capete de păsări acvatice stilizate, în special lebede. Sâg este o comună în județul Sălaj, formată din satele Fizeș, Mal, Sâg, Reședința, Sârbi și Tusa. Comuna Sâg este situată în extremitatea sud-vestică a județului Sălaj, la izvoarele Barcăului, la contactul munților Plopiș cu depresiunea Silvaniei, respectiv depresiunea Șimleului, la o distanță de 33 de kilometri față de Zalău și 28 de kilometri de cel mai apropiat oraș, adică Șimleul Silvaniei. Din atestările documentare ale așezărilor la nivelul comunei, în intervalul dintre secolele 13 și 14, săpăturile arheologice aduc dovezi materiale ale unor locuiri mult înainte, astfel în satul Sâg s-a descoperit un tezaur monetar datat din epoca bronzului. Satul Sâg este atestat documentar în 1257 sub denumirea de Terra Sec, Tusa în 1341, Sârbi în 1481, Mal în 1454 și Fizeș în 1341. Biserica de lemn din Sârbi a fost ridicată în 1707. Biserica de lemn din Tusa, cu hramul Sfinții Arhangheli, a fost construită la sfârșitul secolului 17 sau la începutul secolului 18, din lemn masiv și este bine conservată. Comuna Sâg are un potențial de dezvoltare considerabil exprimat în resurse naturale, calcar la Tusa, nisip la Sârbi, piatră la Fizeș și Tusa și balast la Sâg, Sârbi și Mal. Cea mai mare parte a populației este ocupată în agricultură și numai o mică parte în celelalte ramuri ale economiei. Primăria și Consiliul Local accesează fonduri importante și investesc în infrastructură, educație și turism pentru a ridica standardul de viață al locuitorilor. Și dacă e vorba de turism, să menționăm câteva obiective importante. În Sâg, Biserica de lemn s-a construit în 1721, primul registru datând din 1824. În Fizeș, Biserica greco-catolică de lemn s-a construit în 1600. Biserica a fost pictată și în interior și în exterior, ea fiind refăcută după 1825. În Sârbi, Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, construită în 1707. Pictura a fost realizată în 1824 de Dumitru Ispas din Gilău. O altă atracție este lacul de pescuit, care a fost locul preferat de distracție al familiei Cerei. În Tușa, Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril a fost construită la începutul secolului 18. Pereții bisericii nu mai păstrează pictura. Mai poți vizita cetatea dacică, păstrăvării, izvoarele Barcăului, cheile Barcăului, situate între satele Tusa și Sâg, care au fost ridicate la rang de rezervație naturală sau rezervația peisagistică Tusa-Barcău. Marea atracție a rezervației o constituie izbucurile. Izbucul mic în zona vestică a rezervației, la izvoarele unui pârâu și izbucul mare în partea vestică a rezervației, la baza abruptului nordic al platoului Ponor. Valea Boului și Valea Topliței sunt cursuri de apă unde se pot întâlni păstrăvi autohtoni. Vasul din vechime, descoperit la Sâg, are înfățișat pe el o lebădă. Cântecul de lebădă are și el o simbolistică bogată. Este cântecul plecării, dar și cântecul chemării la împreunare. Poate fi interpretat astfel ca un jurământ elocvent al unui îndrăgostit, fiindcă atunci când iubirea moare, sufletul moare. Că lebăda moare cântând și cântă murind. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

durerile ce le-am avut, mă. Pentru mine s-o bătut, mă. Mândrile ce le-am avut, mă. Pentru mine s-o bătut, mă. S-o bătut, s-o tras de cap, ai, lai, lai, la. Dacă-s proste, ce să fac, mă?

trăiesc cu ori tac o viață.

Nazari după el.

Eu pe drum am auzit că-s plagă inile grasă și nevesta.

Adoro, tá, Diego!

Michael Jeb.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului. Frunzul

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Treceam pruncuț în fașă, treceam cu ochii la moașă. Cine-a dracului ce-a fost, am căzut din iagă în jos. Și la școală de scălița, mă învăța zrețul gurița. Și nu m-a uitat șohan, că zrece ore de săpânțan. Hai, țuraița!
1: Radio Someș, muzică, nu zgomot.

0: așa, hey!
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

E, arată-le că nu i-ai uitat! Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao! Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Îmi amintesc că prin anii 80, vară de vară, mergeam în comuna Beliș din județul Cluj, în cantonamente de pregătire sportivă la lacul Fântânele, cu echipa de handbal Universitatea Cluj. Am aflat, încă de pe atunci, că lacul Fântânele se întinde pe o lungime de 27 de kilometri și are un luciu de apă de aproape 1000 de hectare, sclipind argintat printre culmile împădurite ale Apusenilor. Lacul de acumulare s-a format prin construirea unui baraj la începutul anilor 1970, timp în care satul vechi, Giurcuța de Jos, cu vatra sa străveche, a fost inundat de apele lacului de acumulare Fântânele, iar locuințele au fost strămutate din valea adâncă tocmai pe deal. În verile cu călduri mari, când apele scad considerabil de sub apele lacului, se ridică în lumină biserica fostului sat și priveliștea cu ruina sfântă deasupra lacului în apus este una fantastică și romantică. Într-o astfel de seară am stat de vorbă pe malul lacului cu scriitorul clujan Vasile Rebreanu, venit într-un stadiu de creație aici, și amintirea acelei discuții pe malul lacului este una dintre cele mai frumoase de la Fântânele. Hotarele geografice ale comunei se conturează pe pantele de nord-vest ale munților Gilău și pe cele de sud-sud-est ale Măgurii Călățele din munții Apuseni și pe malurile lacului Fântânele, de pe cursul superior al râului Someșul Cald. Comuna Beliș din județul Cluj este plasată în ținutul tradițional al moților, în aerul tare și curat al Apusenilor, la o altitudine de peste 1000 de metri și este alcătuită din satele Bălcești, Dealul Botii, Giurcuța de Sus, Poiana Horea și Smida. În satul Beliș se află sediul primăriei și al Consiliului Local și acesta este satul de reședință al comunei. Urme arheologice de așezări din Paleolitic au fost conservate în situri protejate de lege și ele dovedesc că locuirea umană a fost prezentă în zonă din preistorie și a continuat în perioada dacică și romană datorită resurselor generoase oferite de munții Apuseni și de văile cu pământuri prielnice agriculturii și creșterii animalelor. Este de presupus că așezarea s-a format prin statornicirea păstorilor care veneau cu turmele lor de oi pe pășunile alpine și apoi s-a consolidat datorită apariției exploatărilor forestiere și de tip industrial în secolul al XIX-lea. Atestarea documentară a comunei Beliș datează de la 1737, când este pentru prima dată pomenită în înscrisuri. Oricum, datorită așezării geografice și oportunităților, comuna Beliș a devenit astăzi una dintre cele mai atrăgătoare zone turistice ale Ardealului, unde călătorul are parte de pescuit, zboruri cu parapanta, drumeții în munte cu descoperirea minunilor speologice, alpinism în peisaje unice, excursii cu ATV-uri, echitație, schi și sporturi de iarnă, înot și plajă în vară, plimbări cu barca pe luciul nesfârșit al lacului Fântânele, toate acestea în confort și siguranță, pentru că în zonă se află peste 30 de cabane, pensiuni și restaurante care organizează pentru turiști sejururi încântătoare. Șederea în stațiunea Beliș prilejuiește vizite la monumente istorice de arhitectură și credință creștină din zonă. Pentru regăsirea păcii sufletești și descoperirea unor tezaure de artă religioasă, vă recomandăm să vedeți Biserica Ortodoxă de Lemn, monument istoric din Beliș, Bisericuța de Lemn din Bălcești, Bisericuța de Lemn din Poiana Hori, Biserica Ortodoxă de Lemn, monument istoric din Giurcuța de Sus sau Bisericuța de Lemn din Dealul Botii. Drumeții scurte și plăcute vă pot duce în locuri ale legendei și splendorii, ca bradul lui Horea din pădurea Scorușet, cetățile Rădesei, cascada Vălul Miresei de la Răchițele, cheile Galbenei și izbucul Galbenei, Numeroasele peșteri din zonă vă așteaptă ca să descoperiți tainele și minunățiile sub pământului. Peștera Piatra Ponorului, peștera Ghețarul Scărișoara, peștera Urșilor, peștera Humpleului și peștera Zmeilor. Pentru iubitorii de rarități din natură, recomandăm și o drumeție în rezervația Molhașul Mare de la Izbuc, care este arie protejată datorită bogăției botanice. Satul aparținător Poiana Horea poartă pecetea faptelor marelui luptător român Horea, care a rămas prin curaj și iubire de țară în istoria românilor. Peisajele minunate vă vor prilejui o alunecare de neuitat în legendele și miturile istoriei țării moților. Evident, turismul a devenit un motor al dezvoltării economice al comunei, dar nu sunt neglijate nici celelalte domenii ale vieții economice, ca industria, comerțul și meșteșugurile. Iar viața socială este animată de spectacole folclorice și manifestări culturale și religioase, în care portul tradițional al sătenilor din țara moților, cântecele și dansurile lor, umplu sufletul de bucuria apartenenței la istoria și cultura românească. Dacă nu ați auzit un tulnic în munte și nu ați văzut cu un pahar de vin bun în mână, cum coboară turmele pe ogașele pajiștilor alpine, ați pierdut în această viață un fir roșu al țesăturii românești care ține neamul nostru la oaltă. Așadar, neîntârziat, faceți-vă timp și bucurați-vă de toate ofertele pe care le are pentru voi Comuna Beliș din județul Cluj.
3: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Folclorul este sufletul

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care se spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet. Și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună, pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. N-are gură, dar vorbește, plin de suflete trăiește, cântă, spune și povești. Spune-mi, tu ce bănuiești? Cred că ați ghicit cu toții că este vorba despre radio, fascinantul radio care de mai bine de 100 de ani ne ține aproape unii de alții. Peste el au trecut multe mode, au apărut cinematografia, televiziunea și alte forme de comunicare. Dar radioul, cu minte, așezat la locul lui, a rămas prietenul nostru, fie acasă, fie în mașină, fie prin campinguri cu radioul portabil. Are un nivel de intimitate, o formă prietenească de coexistență cu omul și asta i-a asigurat radioului dăinuirea în tot acest timp. Când vorbim despre radio, vorbim în primul rând despre câteva invenții ale unor savanți care au făcut cu putință apariția lui. Din deșteptăciunea lor a apărut posibilitatea de a transmite undele în eter și de a fi captate la mari depărtări. Trebuie să-l amintim aici pe Michael Faraday, care a demonstrat existența câmpului electromagnetic, pe James Clerk Maxwell, care în 1860 a formulat teoria matematică a undelor electromagnetice, și pe Heinrich Hertz, care în 1887 a demonstrat experimental existența acestor unde și și-a lăsat numele Hertz pentru intensitatea semnalelor. Au fost multe încercări de a transmite vocea la distanță, iar Nikola Tesla și Marconi sunt considerați tradițional părinți ai radioului modern, pentru că au transformat toate teoriile științifice într-un model funcțional de comunicații. Pe la 1895 s-a transmis primul semnal, iar în 1901 s-a transmis celebrul semnal radio peste Oceanul Atlantic, lucru care a reprezentat o revoluție în comunicații comparabilă cu apariția internetului în zilele noastre. Primele radiouri au fost folosite pentru comunicații maritime, în scopuri preponderent militare, iar în 1906 canadianul Reginald Fessenden a realizat una dintre primele transmisii radio care conținea și voce și muzică. Între 1920 și 1940 și sub presiunea evenimentelor militare, care cereau mereu tehnologie nouă, în Statele Unite și în Marea Britanie au apărut primele posturi de radio. Un moment esențial, credem noi, este fondarea BBC-ului, British Broadcasting Corporation, în 1922, care a fost baza radioului modern public. La acea vreme, familiile se adunau seara în jurul aparatului radio ca să asculte jurnalele de știri, teatru radiofonic, emisiuni culturale, muzicale, concerte sau mesajele liderilor politici care comunicau direct cu populația prin radio. Cum am mai spus, între 1950 și 1980 a apărut televiziunea, un concurent foarte puternic, dar radioul a știut să se adapteze și să se reinventeze, pentru că muzica a devenit centrul programelor transmise la radio. S-au dezvoltat posturile FM cu sunet de calitate, iar radioul a rămas un prieten, un companion al vieții de zi cu zi. Topurile muzicale, radioul pentru tineri, transmisiunile sportive în direct și emisiunile interactive de contact direct cu auditorii au reținut atenția acestui fel de comunicare și l-au păstrat viu, chiar și în fața televiziunii, această concurentă a tot devoratoare. În România, primul post oficial a apărut în 1928 și a rostit celebrul Alo, alo, aici Radio București. Radioul a avut un rol esențial și în perioada comunistă, când posturi precum Europa Liberă sau Vocea Americii au fost surse autentice de informații pentru milioane de români. Radioul modern se remarcă prin podcasturi, aplicații mobile și streaming, putând fi ascultat în mașină, pe telefon, pe laptop sau prin boxe inteligente. Astfel a apărut o nouă cultură radio în secolul 21, mai ofertantă și disponibilă la cerere. În Ardeal, primele radiouri au fost cele de la Cluj, unde studioul înființat în 1954 a reprezentat o prezență permanentă în Transilvania, promovând cultura, păstrarea tradițiilor și dezvoltarea jurnalismului regional. În 1958 a apărut Radio Târgu Mureș, care emitea atât în română cât și în maghiară. La Timișoara, primul studio și-a început emisia în 1955 și a fost responsabil pentru vestul României și pentru comunitățile multietnice din această zonă. Apropierea de frontieră a făcut posibilă recepționarea emisiunilor occidentale, fiind difuzată multă muzică de calitate din Europa. Astăzi, în Ardeal, există numeroase posturi de radio regionale, dar și multe studiouri de retransmitere a emisiunilor naționale, astfel încât publicul poate beneficia de informații diverse, de la știrile din cel mai ascuns cătun până la cele mondiale, ca să nu mai vorbim despre muzică, povești și toate lucrurile de care are nevoie omul. Radio Someș este unul dintre posturile regionale importante din Ardeal și a apărut în perioada de dezvoltare intensă a radiourilor locale după anul 1990, când prăbușirea monopolului media de stat a permis apariția presei audio independente în întreaga România. Pentru Ardeal, apariția radioului Someș, cel pe care îl ascultăm cu atâta plăcere în fiecare zi, a reprezentat un semn al libertății presei, apariția unei identități media regionale și o apropiere mai mare dintre comunitate și informația locală. Radio Someș s-a remarcat prin muzică populară de calitate, autentică și apreciată larg, informații locale, regionale și naționale de actualitate și impact, precum și prin promovarea evenimentelor culturale și administrative din județ. Ca vocea comunităților din întregul Ardeal, Radio Someș rămâne un prieten de nădejde la care puteți mereu apela. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți?
0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Rămâna bine v-am regăsit pe toți.
1: Este o bucurie să putem să purtăm din nou în dialog cu dumneavoastră, mai ales că se întâmplă foarte multe la nivel de țară. Și vreau să încep cu primul nostru subiect de astăzi. De ce sunt aproape imposibile alegerile anticipate, deși pare că la orizont cred că este soluția cea mai apropiată pentru a remedia odată această problemă ce vizează acest guvern interimar și totodată acest guvern care pare că nu se mai formează odată?
2: Aici, sincer, o grămadă spun acum, vrem alegeri anticipate. Nu poți face alegeri anticipate pentru că nu te lasă legea de cele mai multe ori. Adică, dacă vrei să faci alegeri anticipate, trebuie să dai ordonanță de urgență prin care să organizezi chestiunile astea. Un guvern interimar, cum este guvernul lui Bolojan, nu poate da ordonanță de urgență. Când era Ludovic Orban premier, a încercat să modifice acea lege prin care să poți să faci alegeri anticipate. Ei bine, CCR-ul a spus nu. Acum CCR-ul este rugat să intervină. Dar la CCR ne-am obișnuit. De câte ori scuipă, linge. Ăsta este CCR-ul. Singurul om specialist în constituționalitate de acolo este șefa CCR. În rest, găsim de toate, inclusiv de aia care nu poți mâna pe o carte de drept niciodată, cum e ăla de la PSD Busuioc sau cum naiba-l cheamă. Asta e una la mână. Doi, să zicem că Parlamentul spune responsabil, foarte, foarte responsabil, domnule Musa, alegeri anticipate. La ce Parlament avem? Cu tot felul de nei ca nimeni. Oameni mai proști în Parlament, cred că n-a avut niciodată România. Dumneavoastră vedeți posibil ca ei să voteze o lege prin care ei se dau afară din Parlament, nefiind siguri că mai intră vreodată? Eu nu văd chestia asta. Așa că toate chestiile astea cu hai să facem alegeri anticipate sunt de fapt un fel de butaforie să meargă la prostime și prostimea e mare, s-a văzut la testele PISA, abandonul școlar cel mai mare din Uniunea Europeană, prosta lăi. Full option se vede la testele PISA, gândiți-vă că 52% din ăia care gata clasa 12-a nu sunt în stare să transforme euro în lei. Adică vorbim despre matematică simplă. Nu ne mai ceri chestiuni la care să facă performanță. Suntem deja mai rău decât anul trecut și anul trecut am fost mai rău decât acum 2 ani. Atâta putem. Când nu bași bani în educație, o să ai loze în Parlament și în politică.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează despre unul dintre cei mai controversați actori cu ghilimelele de rigoare pe scena politică, mai ales la acest moment, și anume președintele PSD Sorin Grindeanu, care spune că decizia partidului său de a vota moțiunea de cenzură prin care guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis a fost una corectă și, citez, a fost un calcul extraordinar de bun, a declarat acesta. Care putem spune că este miza lui Sorin Grindeanu în toată această situație?
2: Grindeanu săracu are mai multe gesturi decât lexic. Ăsta, când nu mai are vorbe la el, începe să dea din mâini, ca Ceaușescu. Să-mi spună că a fost o miză corectă și un calcul foarte bine făcut. Ok. Bine, Grindene. Ia să vedem soluția. Voi ați dat guvernul jos, da, PSD și AUR, hai cu soluția. Nu puteți să-i cereți la Bolojan, dă-te tu la o parte că venim noi. Băiete, este o luptă politică. Omul nu pricepe. Gândiți-vă că ăsta este un stupid. Da? Omul este un stupid, are o frică imensă, nu cumva să-l mănânce olguța la micul dejun, pentru că ultimele știri, breaking news-ul care a apărut astăzi, care este? Grindeanu, dacă nu va fi premier, va fi dat jos din fruntea PSD-ului. El are miza aia personală. Mai mult decât atât, la nu știu ce tabără de tineret a PSD-știlor, a dat și nemernicia din el, pentru că omul nu are coloană, dar este un colon. Adică, i-a făcut pe cei care am ieșit, da? Ne-a făcut pe toți cei care am ieșit atunci cu ordonanța 13, prin care Grindeanu vrea să scoată corupție din pușcărie, ne-a făcut în fel și chip. Adică stați un pic, până la urmă vine iarna și să ferească Dumnezeu să fie iarăși ieșiri în stradă. Nu-mi doresc asta, Doamne ferește, dar eu cred că vor zbura cărămizi către sediile acestor partide. Pentru că nemernicia deja a ajuns cote maxime. Repet, nu-mi doresc, Nu o să fac niciodată apelul la violență, dar văd ce se întâmplă pe rețele sociale, în stradă. Și mai mult decât atât, exact acum apasă pe pedala nemerniciei PSD-ul și apasă și AURul, exact când toate cifrele arată că Bolojan, deși ne-a durut, a făcut bine ce a făcut. E ca la o familie. Nevastă, nu mai am salariu de 5.000 de lei, am salariu de 3.000 de lei. Putem lua împrumut tot timpul ca tu să mergi la coafor, eu să mă duc la bere și să ieșim împreună seara la restaurant. Nu mai putem. Facem sacrificii. Nu mai cumpărăm o pereche de pantofi la 2 luni. O cumpărăm o dată pe an. Dacă nu ne permitem, o dată la 2 ani. Românii trebuie să înțeleagă, cetățenii români, că aici este vorba despre bani. Nu poți trăi numai de pe bani împrumut. Măgăria pe care a făcut-o Ciolacu, care a luat 132 de miliarde de euro împrumut în 2 ani de zile, a spart banca aia, mă rog, banca, vorba vine, pușculița guvernului cu 12 miliarde de euro sau 13 miliarde de euro, astea sunt pe factură. Ciolacu este foarte mulțumit. Nepotul lui, care altă dată băga benzină și de-i dai 5 lei, ciubuc, că-ți băga un plin de benzină, astăzi face afaceri cu 10 de milioane de euro. De unde? De la niște ștampile pe niște hârtii. Ca să fie foarte clar, să știe lumea că asta, corupția, costă. Corupții nu vor fi niciodată atinși de corupție. Păi, eventual mai intră câte unul la pușcărie, câte un pic, sau cu suspendare. Corupția costă în buzunarele noastre.
1: Domnule Sabin German, mergând mai departe cu discuția, vreau să ne concentrăm puțin și pe președintele PNL și totodată premierul interim Marilie Bolojan, care reia tema unui guvern tehnocrat și declară în felul următor: astăzi nu mai e vorba de un calcul politic, pentru că timpul curge în defavoarea României. Așadar, care este poziția premierului interimar Ilie Bolojan în toată această ecuație?
2: Este poziția tuturor economiștilor, inclusiv cei din străinătate. JP Morgan a dat un semnal foarte clar. JP Morgan, să înțeleagă lumea, este cea mai capitalizată pe bursă bancă din lume. Are aproape 1.000 de miliarde de dolari capitalizare pe bursă. După JP Morgan este Bank of America cu vreo 441 de miliarde capitalizare pe bursă. Ca să înțelegem dimensiunea, 1.000 de miliarde de dolari înseamnă de 2 ori și jumătate cât e tot PIB-ul României. Și oamenii au venit și au spus foarte clar: dacă PSD ajunge la guvernare, există probleme de derapaj, da, în chestiunea disciplinei financiare și vă așteaptă vremuri și mai grele. O spun toți economiștii din România, cei cu scaunul la cap și care nu sunt cartiluiți în tot felul de partide socialiste. Pur și simplu nu ne mai permitem să nu facem reforme. Asta este. Și gândiți-vă că Bolojan poate să aducă o matematică pe care ar trebui să o priceapă fiecare. Anul trecut, când a preluat fotoliul de prim-ministru de la Ciolacu, inflația era de 10,4 în iunie. Astăzi este la 6,2. Deficitul comercial, deficitul fiscal, anul trecut era undeva la 10,2. Cifrele pe primele 7 luni arată 3,24. Adică matematica aia care nu te minte, dincolo că îți place Bolojan, că nu îți place Bolojan, că îți place PSD sau nu îți place PSD. Vorbim de matematică. Aici, în matematica asta, 1 plus 1 vor face mereu 2. Pentru cei care gândesc. Pentru prostalăi vor face și 3, vor face și 5, vor face și 1,2. Asta este. Însă, va trebui să ținem cont de un lucru. Dacă tot am făcut sacrificii, dacă tot am plătit taxe mai mari, dacă tot ne-am uitat la fiecare leuț când cheltuim, este păcat să facem praf sacrificiile astea, dând puterea unor oameni incapabili să înțeleagă minime chestiuni de economie.
1: Nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, credeți că este fezabil acest lucru ce s-a declarat de curând, că până la începutul lunii octombrie ar trebui să avem un guvern format?
2: Da, pentru că vin agențiile de rating internațional, JP Morgan și apoi vine S&P. S&P, ca să înțeleagă toată lumea, înseamnă cele mai mari 500 de companii private din Statele Unite. Acolo își bagă lumea banii, pensionari americani, fonduri de investiție, etc. Tu, România, te duci la ea periodic să spui: dăm niște bani să plătesc pensii și salarii. În momentul în care criza politică nu se rezolvă într-un fel sau altul, oamenii vor spune așa: ți-aș da niște bani pentru pensii și salarii, dar nu risc banii pensionarilor mei. pentru că sistemul de pensii de acolo este ca omul să contribuie timp de 20, de 30, de 40 de ani la un fond de pensii privat. Fondul ăla de pensii privat investește inclusiv în exterior, în obligațiuni de stat, etc. Și avem noi, Fidelis sau mai știu de care. În momentul în care există o normă de risc într-o țară, păi fondul ăla de investiții nu mai vine să spună, dragă pensionarul american, ți-am băgat banii și risc să-i bag în România. Nu ți-i bag în România. Nu, gata, stop. Ți-am băgat banii până acum, văd ce recuperezi din ei și la revedere. N-are decât România să-și plătească pensii și salarii de unde știe. Ori se ajunge, se poate ajunge, cum s-a ajuns în alte țări, dar să nu se mai poată plăti pensiile și salariile. De ce? Pentru că toată lumea acum sindicală cotcodăcește că vrea salarii mai mari. De unde? Ați auzit nemernicia pe care au dat-o sindicaliștii, unii, COSU, de la sindicate. Domnule, să ne măriți salariile, nouă ăstora de la sindicate și sindicaliștilor, mai puneți taxe pe mediul privat. Câte taxe să mai ai pe mediul privat? Avem cel mai agresiv sistem de taxe din Europa. Lumea să nu ia doar, vai că noi avem TVA de 21 și ungurii au de 27. Să nu ia că noi avem 16% pe profit și 16% pe dividende. Nu, nu. Impozitul pe dreptul de muncă este peste 42%. Ăla care are salariu minim de 2750 să se uite și cât are salariu minim brut, care peste 4200-4300. De acolo, aproape jumătate ia statul. Avem cel mai agresiv sistem de taxare a muncii din toată Uniunea Europeană, nu mai vorbim de America. Ori, acum, dacă vii și mai impui mie o taxă, că degeaba se bucură muncitorul meu, să zicem, că am o fabrică și muncitorul se bucură, oh, extraordinar, guvernul a dat o lege prin care domnul German, patronul, trebuie să-mi dea de acum nu 2750 la salariu minim, că trebuie să-mi dea 3500. Sigur că da, de la 4250 brutul poți să cresc undeva la 4700. Dar care va fi calculul meu ca să-i țin afacerea? Ok, băieți, asta este, dintr-o 120 zboară, ca să pot să-mi permit taxele. Și mai mult decât atât, ăia 80 care rămâneți, va trebui să faceți și munca ălora 20, pentru că eu trebuie să vând, dacă vreți să aveți salarii. Că dacă nu, închid fabrica și la șomaș cu voi. Asta nu pricepe socialismul din România. Și guvernele de dreapta au avut o felul de porcării de stânga în cap. Păiete, singurul care aduce bani în țara asta este mediul privat. Că voi aruncați pe ea care schimbă ștampile, că voi aruncați tot felul de manevre și de jocuri de astea politice, în partide, în televiziuni, în mama dracului, este treaba voastră. Dacă eu închid afacerea, voi muriți de foame. În 10 zile sunteți în fața bisericilor, stând acolo să vă dea careva o bucată de salam. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Mediul privat este cel mai important.
1: Domnule Sabin German, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, ca de fiecare dată la emisiunea 100 în 1000, o emisiune pe înțelesul tuturor despre teme de actualitate la nivelul țării noastre. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi pe frecvențele și în familia Radio Someș și cu siguranță vom urmări tot ce se întâmplă la nivel național pentru a putea să discutăm și să aducem în fața ascultătorilor informații de actualitate ca de fiecare dată.
2: Mulțumesc și eu, sper că ne-am enervat constructiv.
1: Numai bine vă dorim și sperăm să nu ne mai enervăm odată, să fie de bine ce o să fie.
2: E, nu la ce guvernii.
1: Manifestăm pozitiv, să sperăm. Doamne ajută! Dragilor, alături de noi a fost analistul politic Sabin German la emisiunea noastră dragă 100 în 1000. Aceasta a fost ediția din această săptămână. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.

Arată-le că nu i-ai uitat! Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao! Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului! Ultima.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale. Un tractor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Ai

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: da, da, da.
1: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
3: Rămâna bine v-am regăsit pe tot, pe tot.
2: Este o bucurie să putem să purtăm din nou în dialog cu dumneavoastră, mai ales că se întâmplă foarte multe la nivel de țară. Și vreau să încep cu primul nostru subiect de astăzi. De ce sunt aproape imposibile alegerile anticipate, deși pare că la orizont cred că este soluția cea mai apropiată pentru a remedia odată această problemă ce vizează acest guvern interimar și totodată acest guvern care pare că nu se mai formează odată?
3: Aici, sincer, o grămadă spun acum, vrem alegeri anticipate. Nu poți face alegeri anticipate pentru că nu te lasă legea de cele mai multe ori. Adică, dacă vrei să faci alegeri anticipate, trebuie să dai ordonanță de urgență prin care să organizezi chestiunile astea. Un guvern interimar, cum este guvernul lui Bolojan, nu poate da ordonanță de urgență. Când era Ludovic Orban premier, a încercat să modifice acea lege prin care să poți să faci alegeri anticipate. Ei bine, CCR-ul a spus nu. Acum CCR-ul este rugat să intervină. Dar la CCR ne-am obișnuit. De câte ori scuipă, linge. Ăsta este CCR-ul. Singurul om specialist în constituționalitate de acolo este șefa CCR. În rest, găsim de toate, inclusiv de aia care nu poți mâna pe o carte de drept niciodată, cum e la de la PSD Busuioc sau cum naiba-l cheamă. Asta e una la mână. Doi, să zicem că Parlamentul spune responsabil, foarte, foarte responsabil, domnule Musa, alegeri anticipate. La ce Parlament avem? Cu tot felul de nei ca nimeni. Oameni mai proști în Parlament, cred că n-a avut niciodată România. Dumneavoastră vedeți posibil ca ei să voteze o lege prin care ei se dau afară din Parlament, nefiind siguri că mai intră vreodată? Eu nu văd chestia asta. Așa că toate chestiile astea cu hai să facem alegeri anticipate sunt de fapt un fel de butaforie să meargă la prostime și prostimea e mare, s-a văzut la testele PISA, abandonul școlar cel mai mare din Uniunea Europeană, prosta lăi. Full option se vede la testele PISA. Gândiți-vă că 52% din ăia care gata clasa 12-a nu sunt în stare să transforme euro în lei. Adică vorbim despre matematică simplă. Nu ne mai ceri chestiuni la care să facă performanță. Suntem deja mai rău decât anul trecut și anul trecut am fost mai rău decât acum 2 ani. Atâta putem. Când nu bași bani în educație, o să ai loze în Parlament și în politică.
2: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează despre unul dintre cei mai controversați actori cu ghilimelele de rigoare pe scena politică, mai ales la acest moment, și anume președintele PSD Sorin Grindeanu, care spune că decizia partidului său de a vota moțiunea de cenzură prin care guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis a fost una corectă și, citez, a fost un calcul extraordinar de bun, a declarat acesta. Care putem spune că este miza lui Sorin Grindeanu în toată această situație?
3: Grindeanu săracu are mai multe gesturi decât lexic. Ăsta, când nu mai are vorbe la el, începe să dea din mâini, ca Ceaușescu. Să-mi spună că a fost o miză corectă și un calcul foarte bine făcut. Ok. Bine, Grindene. Ia să vedem soluția. Voi ați dat guvernul jos, da, PSD și AUR, hai cu soluția. Nu puteți să-i cereți la Bolojan, dă-te tu la o parte că venim noi. Băiete, este o luptă politică. Omul nu pricepe. Gândiți-vă că ăsta este un stupid. Da? Omul este un stupid, are o frică imensă, nu cumva să-l mănânce olguța la micul dejun, pentru că ultimele știri, breaking news-ul care a apărut astăzi, care este? Grindeanu, dacă nu va fi premier, va fi dat jos din fruntea PSD-ului. El are miza aia personală. Mai mult decât atât, la nu știu ce tabără de tineret a PSD-știlor, a dat și nemernicia din el, pentru că omul nu are coloană, dar este un colon. Adică, i-a făcut pe cei care am ieșit, da? Ne-a făcut pe toți cei care am ieșit atunci cu ordonanța 13, prin care Grindeanu vrea să scoată corupții din pușcărie, ne-a făcut în fel și chip. Adică stați un pic, până la urmă vine iarna și să ferească Dumnezeu să fie iarăși ieșiri în stradă. Nu-mi doresc asta, Doamne ferește, dar eu cred că vor zbura cărămizi către sediile acestor partide. Pentru că nemernicia deja a ajuns cote maxime. Repet, nu-mi doresc, Nu o să fac niciodată apelul la violență, dar văd ce se întâmplă pe rețele sociale, în stradă. Și mai mult decât atât, exact acum apasă pe pedala nemerniciei PSD-ul și apasă și AURU, exact când toate cifrele arată că Bolojan, deși ne-a durut, a făcut bine ce a făcut. E ca la o familie. Nevastă, nu mai am salariu de 5.000 de lei, am salariu de 3.000 de lei. Putem lua împrumut tot timpul ca tu să mergi la coafor, eu să mă duc la bere și să ieșim împreună seara la restaurant. Nu mai putem. Facem sacrificii. Nu mai cumpărăm o pereche de pantofi la 2 luni. O cumpărăm o dată pe an. Dacă nu ne permitem, o dată la 2 ani. Românii trebuie să înțeleagă, cetățenii români, că aici este vorba despre bani. Nu poți trăi numai de pe bani împrumut. Măgăria pe care a făcut-o Ciolacu, care a luat 132 de miliarde de euro împrumut în 2 ani de zile, a spart banca aia, mă rog, banca, vorba vine, pușculița guvernului cu 12 miliarde de euro sau 13 miliarde de euro. Astea sunt pe factură. Ciolacu este foarte mulțumit. Nepotul lui, care altă dată băga benzină și de dai 5 lei, ciubuc, că-ți băga un plin de benzină, astăzi face afaceri cu 10 de milioane de euro. De unde? De la niște ștampile pe niște hârtii. Ca să fie foarte clar, să știe lumea că asta, corupția, costă. Corupții nu vor fi niciodată atinși de corupție. Eventual mai intră câte unul la pușcărie, câte un pic, sau cu suspendare. Corupția costă în buzunarele noastre.
2: Domnule Sabin German, mergând mai departe cu discuția, vreau să ne concentrăm puțin și pe președintele PNL și totodată premierul interimar Ilie Bolojan, care reia tema unui guvern tehnocrat și declară în felul următor: astăzi nu mai e vorba de un calcul politic, pentru că timpul curge în defavoarea României. Așadar, care este poziția premierului interimar Ilie Bolojan în toată această ecuație?
3: Este poziția tuturor economiștilor, inclusiv cei din străinătate. J.P. Morgan a dat un semnal foarte clar. J.P. Morgan, să înțeleagă lumea, este cea mai capitalizată pe bursă bancă din lume. Are aproape 1.000 de miliarde de dolari capitalizare pe bursă. După J.P. Morgan este Bank of America cu vreo 441 de miliarde capitalizare pe bursă. Ca să înțelegem dimensiunea. 1.000 de miliarde de dolari înseamnă de 2 ori și jumătate cât e tot PIB-ul României. Și oamenii au venit și au spus foarte clar: dacă PSD ajunge la guvernare, există probleme de derapaj, da, în chestiunea disciplinei financiare și vă așteaptă vremuri și mai grele. O spun tot economiștii din România, cei cu scaunul la cap și care nu sunt cartiluiți în tot felul de partide socialiste. Pur și simplu nu ne mai permitem să nu facem reforme. Asta este. Și gândiți-vă că Bolojan poate să aducă o matematică pe care ar trebui să o priceapă fiecare. Anul trecut, când a preluat fotoliul de prim-ministru de la Ciolacu, inflația era de 10,4 în iunie. Astăzi este la 6,2. Deficitul comercial, deficitul fiscal, anul trecut era undeva la 10,2. Cifrele pe primele 7 luni arată 3,24. Adică matematica aia care nu te minte, dincolo că îți place Bolojan, că nu îți place Bolojan, că îți place PSD sau nu îți place PSD. Vorbim de matematică. Aici, în matematica asta, 1 plus 1 vor face mereu 2, pentru cei care gândesc. Pentru prostalăi vor face și 3, vor face și 5, vor face și 1,2. Asta este. Însă, va trebui să ținem cont de un lucru. Dacă tot am făcut sacrificii, dacă tot am plătit taxe mai mari, dacă tot ne-am uitat la fiecare leuț când cheltuim, este păcat să facem praf sacrificiile astea, dând puterea unor oameni incapabili să înțeleagă minime chestiuni de economie.
2: Nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, credeți că este fezabil acest lucru ce s-a declarat de curând, că până la începutul lunii octombrie ar trebui să avem un guvern format?
3: Da, pentru că vin agențiile de rating internațional, J.P. Morgan și apoi vine S&P. S&P, ca să înțeleagă toată lumea, înseamnă cele mai mari 500 de companii private din Statele Unite. Acolo își bagă lumea banii, pensionari americani, fonduri de investiție, etc. Tu, România, te duci la ea periodic să spui: dăm niște bani să plătesc pensii și salarii. În momentul în care criza politică nu se rezolvă într-un fel sau altul, oamenii vor spune așa: ți-aș da niște bani pentru pensii și salarii, dar nu risc banii pensionarilor mei. pentru că sistemul de pensii de acolo este ca omul să contribuie timp de 20, de 30, de 40 de ani la un fond de pensii privat. Fondul ăla de pensii privat investește inclusiv în exterior, în obligațiuni de stat, etc. Și avem noi, Fidelis sau mai știu de care. În momentul în care există o normă de risc într-o țară, păi fondul ăla de investiții nu mai vine să spună, dragă pensionarului american, ți-am băgat banii și risc să-i bag în România. Nu ți-i bag în România. Nu, gata, stop. Ți-am băgat banii până acum, văd ce recuperezi din ei și la revedere. N-are decât România să-și plătească pensii și salarii de unde știe. Ori se ajunge, se poate ajunge, cum s-a ajuns în alte țări, da, să nu se mai poată plăti pensiile și salariile. De ce? Pentru că toată lumea acum sindicală cotcodăcește că vrea salarii mai mari. De unde? Ați auzit nemernicia pe care au dat-o sindicaliștii, unii, COSU, de la sindicate. Domnule, să ne măriți salariile, nouă ăstora de la sindicate și sindicaliștilor, mai puneți taxe pe mediul privat. Câte taxe să mai ai pe mediul privat? Avem cel mai agresiv sistem de taxe din Europa. Lumea să nu ia doar, vai că noi avem TVA de 21 și ungurii au de 27. Să nu ia că noi avem 16% pe profit și 16% pe dividende. Nu, nu. Impozitul pe dreptul de muncă este peste 42%. Ăla care are salariu minim de 2750 să se uite și cât are salariu minim brut, care peste 4200-4300. De acolo, aproape jumătate ia statul. Avem cel mai agresiv sistem de taxare a muncii din toată Uniunea Europeană, nu mai vorbim de America. Ori, acum, dacă vii și mai impui mie o taxă, că degeaba se bucură muncitorul meu, să zicem, că am o fabrică și muncitorul se bucură, oh, extraordinar, guvernul a dat o lege prin care domnul German, patronul, trebuie să-mi dea de acum nu 2750 la salariu minim, că trebuie să-mi dea 3500. Sigur că da, de la 4250 brutul poți să cresc undeva la 4700. Dar care va fi calculul meu ca să-i țin, să țin afacerea? Ok, băieți, asta este, dintr-o 120 zboară, ca să pot să-mi permit taxele. Și mai mult decât atât, ăia 80 care rămâneți, va trebui să faceți și munca ălora 20, pentru că eu trebuie să vând, dacă vreți să aveți salarii. Că dacă nu, închid fabrica și la șomaș cu voi. Asta nu pricepe socialismul din România. Și guvernele de dreapta au avut o felul de porcării de stânga în cap. Păiete, singurul care aduce bani în țara asta este mediul privat. Că voi aruncați pe ea care schimbă ștampile, că voi aruncați în tot felul de manevre și de jocuri de astea politice, în partide, în televiziuni, în mama dracului, este treaba voastră. Dacă eu închid afacerea, voi muriți de foame. În 10 zile sunteți în fața bisericilor, stând acolo să vă dea careva o bucată de salam. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Mediul privat este cel mai important.
2: Domnule Sabin German, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, ca de fiecare dată la emisiunea 100 în 1000, o emisiune pe înțelesul tuturor despre teme de actualitate la nivelul țării noastre. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi pe frecvențele și în familia Radio Someș și cu siguranță vom urmări tot ce se întâmplă la nivel național pentru a putea să discutăm și să aducem în fața ascultătorilor informații de actualitate ca de fiecare dată.
3: Mulțumesc și eu, sper că ne-am enervat constructiv.
2: Numai bine vă dorim și sperăm să nu ne mai enervăm odată, să fie de bine ce o să fie.
3: E, nu la ce guvern.
2: Manifestăm pozitiv, să sperăm. Doamne ajută! Dragilor, alături de noi a fost analistul politic Sabin German la emisiunea noastră dragă 100 în 1000. Aceasta a fost ediția din această săptămână. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești de automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: așa.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Păi da, și atât am de jocat. Păi până ce le sfârcheca, am

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Rubrică susținută de Clinica Oftalmologică Roma Opti Center Zalău. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Dorul m-a purtat pe tezaranul și la dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Județul Sălaj își are granițele trasate în nord-vestul României, la trecerea dintre Carpații Occidental și Munții Apuseni, în întinsurile cunoscute sub denumirea de Platforma Someșană, și are reședința Centrul Cultural, Educațional, Economic și Administrativ în municipiul Zalău, unde se află Consiliul Județean și celelalte instituții diriguitoare. Județul Sălaj este cunoscut din vremuri străvechi ca Țara Silvaniei, adică Țara Pădurilor, și are ca vecini la nord județele Satu Mare și Maramureș, la vest și sud-est județul Bihor și la sud-est județul Cluj. Râurile Someș, Crazna, Barcău, Almaș, Agriș și Sălaj udă pământurile mănoase ale județului, prielnice agriculturii și creșterii animalelor. De asemenea, pe raza județului se află și lacul de acumulare Vârșolț, de pe cursul râului Crasna. Generozitatea acestui areal în bogății și resurse naturale a fost cunoscută încă din cele mai vechi timpuri și dovezile arheologice confirmă locuirea umană a acestor teritorii încă din epoca pietrei. Cel mai vechi tezaur de aur masiv din România a fost descoperit în județul Sălaj, la Moigrad, cântărește aproape un kilogram și datează din perioada Neoliticului. Așezarea urbană Porolisum, dezvoltată în jurul castrului cu același nume, a devenit din anul 124 după Hristos capitala provinciei Dacia Porolisensis, ridicată la rang de municipiu în timpul împăratului Septimius Sever. De-a lungul drumului imperial care lega municipiul Porolisum de castrul Napoca s-au dezvoltat nenumărate așezări. Complexul arheologic Porolisum este unul dintre cele mai bine păstrate situri arheologice din România și este un uriaș muzeu în aer liber, unic în Transilvania. Este extrem de bine conservat, îndeoseb Porta Pretoria și Amfiteatrul Roman. În ultimii ani, castrul este intens promovat de către Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și de către Consiliul Județean Sălaj prin evenimente culturale ca Porolisum Music Fest, Porolisum Fest sau Festivalul Roman. În județ au fost descoperite 14 tezauri de monede și podoabe dacice din argint, iar prin Sălaj trecea vechea arteră comercială cunoscută sub numele de Drumul Sării, pe care sarea a plecat din interiorul Transilvaniei spre Europa Centrală. În afara vestitului Porolisum, azi Moigrad, unul dintre cele mai importante centre militare și economice în care au staționat succesiv un număr mare de trupe romane, au mai funcționat și castre de la Bucium, Românaș sau Sutoru. După retragerea legiunilor și administrației romane din Dacia, populația daco-romană de pe teritoriul actualului județ Sălaj a înfruntat valurile migratoare ale goților, hunilor, slavilor sau ungurilor. Începutul secolului al XVII-lea este marcat de prezența voievodului Mihai Viteazu pe meleagurile Sălajului, care, după victoria de la Guru Slău din august 1601 asupra oștilor lui Sigismund Bathory, a trecut prin Zalău în urmărirea armatelor acestuia. De istoria meleagurilor stălăjene este legată și personalitatea lui Horea, care, împreună cu o echipă de meșteri din Țara Moților, a construit la 1773 biserica din lemn de la Cizer, aflată astăzi în Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj. În anul 1810, episcopul Ioan Bob a înființat Vicariatul Silvaniei, cu un rol însemnat în ridicarea culturală a românilor din Ținutul Sălajului și Transilvaniei. Anul revoluționar 1848 a cunoscut o intensitate deosebită prin activitatea cărturarilor sălăjeni Simeon Bărnuțiu și Alexandru Papiu Ilarian, precum și a lui Iacob Deleu din Pericei, care a fost capitan în oastea lui Avram Iancu. Actul Unirii de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918, s-a înfăptuit și cu sprijinul celor 44 de delegați cu drept de vot reprezentând Comitatul Sălaj, între care s-a numărat și protopopul Valentin Coposu. Credința creștină a fost dintotdeauna bine ancorată în filonul național românesc și locuitorii județului Sălaj au reușit să treacă prin vitregiile istoriei, nutrind generație după generație credința, dragostea și nădejdea strămoșească. Bisericile de lemn din Sălaj se înscriu printre monumentele de seamă ale județului și pun județul pe un loc de frunte în România la capitolul patrimoniu arhitectonic religios. Vechimea lor se întinde de la mijlocul secolului al XVI-lea până la sfârșitul secolului al XIX-lea, cele mai multe fiind ridicate în secolul al XVIII-lea. Bisericile de lemn din localitățile Baica, Bălan, Bârsău Mare, Bârsa, Borja, Bozna, Brusturi, Dobrinș și altele, mai bine de 50, sunt bijuterii de preț prin valoarea lor istorică, spirituală și culturală. Și în zilele noastre au fost înălțate numeroase biserici ca semn că credința sălăjenilor în Dumnezeu este statornică. La capitolul comori arhitectonice trebuie să pomenim că pe teritoriul județului Sălaj se află 15 edificii nobiliare, 9 castele și 6 conace. Dintre acestea, cel mai important este castelul Veselinii din Jibou. Construit în stil baroc, castelul este inclus în prezent în complexul grădinii botanice Vasile Fati. După numărul de vizitatori, grădina botanică Vasile Fati este obiectivul turistic cel mai vizitat din Sălaj. Aici funcționează și un centru de cercetări biologice. Tot în județul Sălaj pot fi vizitate cetatea Almașului, construită pe la 1200, cetatea din Cehul Silvaniei, cetatea Valcău, construită pe dealul Plai din satul Subcetate, cetatea Aurită din Cheile Țicăului și cetatea Batorii din Șimleul Silvaniei. Călătorul prin Ardeal, iubitor al frumuseților naturii, are de vizitat în județul Sălaj numai puțin de 21 de arii protejate de interes național, din care 15 rezervații naturale, o arie de protecție specială avifaunistică și 7 situri de importanță comunitară, dintre care vă recomandăm Grădina Zmeilor din Gâlgău al Mașului, Grestiele de pe Stânca Dracului de la Hida, Lunca cu Lalea Pestriță, Valea Sălajului din Cehul Silvaniei, Pădurea Lapiș din Nușfălău, Pădurea La Castan din Ileanda, Peștera Măgurici din Răstoci, care este monument al naturii, Poiana cu Narcise de la Racâș-Hida, arie de protecție specială avifaunistică. De asemenea, județul Sălaj se numără printre județele bogate în factor natural de cură și aici puteți petrece concedii cu folos în două stațiuni balneoclimaterice, la Bizușa Băi și Boghiș, sau să aveți grijă de sănătate la băile curative de la Jibou. Sălăjenii sunt vașnici păstrători ai tradițiilor folclorice, al portului țărănesc și arhitecturii vechiului sat românesc și de aceea folclorul muzical și coregrafic al Silvaniei a ajuns cunoscut pe toate scenele din țară și străinătate ca fiind reprezentativ pentru Ardeal și România. Consiliul Județean se îngrijește ca toate obiectivele de interes din județul Sălaj să fie accesibile și bine întreținute și promovează pe toate căile valorile acestui loc binecuvântat, care își sporește mereu zestrea spre beneficiul cetățenilor și a oaspeților care sunt așteptați cu mult drag.
5: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
1: Rubrică susținută de Clinica Oftalmologică Roma Opticenter Zalău. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.

0: o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș,

aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Radio Someș, radioul primarilor gospodari.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: la, la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Cele două momente cruciale în desfășurarea raporturilor noastre cu poarta otomană, trădarea lui Dimitrie Cantemir în 1711 și destituirea și tăierea capului lui Brâncoveanu în 1714, au avut drept urmare o înăsprire a controlului otoman asupra principatelor. Nemai având încredere în domnii pământeni, pe care și alegeau boierii noștri, turcii au hotărât de acum să numească ei domnitorii, alegându-i printre marii lor slujitori greci, proveniți din acea oligarhie, aristocrație a banului și a nașterii, care se reconstituise în cartierul Fanar al Constantinopolului. De atunci începe ceea ce s-a numit la noi în țară epoca fanariotă, de la 1711 în Moldova, de la 1716 în Muntenia, după ce turcii au tăiat și pe succesorul lui Brâncoveanu, pe vărul său Ștefan Cantacuzino, împreună cu tatăl său, învățatul stolnic Constantin Cantacuzino și pe unchiul său, marele spătar Mihai Cantacuzino. Dacă e adevărat că ei uneltiseră căderea Brâncoveanului, atunci au plătit la rândul lor. Pentru a înțelege mai bine situația principatelor și dilema care se ridica, trebuie spus în două cuvinte ce era un pașalâc turcesc și ce era un ținut sub protectoratul porții otomane. Am văzut cum au căzut pe rând țările creștine din jur, două țarate bulgărești, regatul sârb după faimoasa bătălie de la Kosovo, rămășițele Imperiului Bizantin, în cele din urmă și regatul ungar, toate prefăcute în provincii ale Imperiului Otoman, guvernate fiecare de un pașă, general și guvernator turc, de unde numele de pașalâc. De ce au rămas Muntenia și Moldova, mai apoi și Transilvania, cu o guvernare autohtonă și n-au fost transformate în pașalâc și guvernate direct de administratori turci? Unii spun că rezistența îndârjită a unor voievozi ca Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare sau Petru Rareș e cauza. Alții că turcii au înțeles interesul de a avea un fel de zonă tampon între ei și regatele ungar și polon, ținuturi fără prezență militară turcă directă, care să îngrijoreze acele două state creștine, dar care, tributare porții otomane și silite să fie credincioase, nu mai prezentau o primejdie pentru Constantinopol. Dar adevărul a fost că cele trei principate sărăciseră prea mult și nu mai aveai ce stoarce de la ei. Așa numita epocă fanariotă a fost foarte hulită, dar trebuie spus că a fost cel mai mic rău dintre relele posibile, fiindcă în momentul când turcii s-au temut că noi am fi putut trece de partea Austriei sau a Rusiei, n-aveam șanse să redevenim independenți. Deci puteam fi ori pașalâc, ori să avem guvernatori greci veniți de la Constantinopol. A doua variantă era de preferat, cu atât mai mult cu cât primii domnitori fanarioți nu au fost răi. Nicolae Mavrocordat avea o bunică mușatină și se considera os de domn. Acești mavrocordați s-au considerat deci os de domn, nu se aflau ca niște străini la noi în țară. Interesant este că toate familiile fanariote care au venit pe urmă, în afară de un fel de nebun care s-a numit Nicolae Mavrogheni, toate aceste familii care au ajuns ca domnitori la noi erau înrudite cu mavrocordații, ca și când ar fi fost os de domn de gradul 2, chiar și ghiculeștii, care domniseră deja în secolul 17 și cele două familii de origine română, Racoviță și Calimachi. Epoca fanariotă n-a început, deci, printr-o ruptură totală cu trecutul. Boierii noștri sau chiar poporul nu au simțit o schimbare de regim. Cu vremea însă, situația a devenit din ce în ce mai grea. Toți acești domnitori fanarioți care, ca să ajungă domni, dădeau bani la poartă, ba și peșcheșuri pe la viziri, au adus din ce în ce mai mulți oameni de-ai lor, din Fanar, rude sau creditori. Fanarul era un cartier din Constantinopol, în afara zidurilor orașului, spre golful care se numește Cornul de Aur. Se pare că numele de Fanar vine de la franțuzescul Fanai, adică un far care s-ar fi aflat acolo pe timpul așa zisului Imperiu Latin, după Cruciada de la 1204. În acest cartier al Fanarului, turcii, câteva decenii după cucerirea Bizanțului, când au început să repopuleze Constantinopolul, au permis grecilor să revină. Turcii, din cauza unei interpretări integriste a religiei lor, nu învață limbile creștinilor, considerate ca spurcate. Au deci nevoie de acești greci care au învățat limbi apusene, italiana, franceza, precum și latinește, și îi folosesc ca tălmaci și funcționari, cum am zice astăzi. Unii dintre acești domni fanarioți au fost oameni de cultură și s-au arătat dornici de a introduce unele reforme în administrarea țării. De pildă, Grigore II Ghica și vărul său Constantin Mavrocordat. Acesta din urmă, om de înaltă cultură și de netăgăduită cinste, a domnit de 10 ori în ambele principate și s-a preocupat de soarta poporului. El a fost domnitorul care a suprimat la noi șerbia. Totuși, în acest răstimp, se cuvine semnalată cel puțin o cârmuire mai umană în Muntenia, cea a lui Alexandru Ipsilanti, care împreună cu sfetnicul său, Ienăchiță Văcărescu, mare boier, dar și mare învățat, au gospodărit bine țara în cursul unei domnii relativ lungi pentru acele vremi. De altfel, fanarioții au adus o tradiție de evergeți, adică de donatori pentru binele obștesc, în special pentru îngrijirea bolnavilor. În vremea lor s-au întemeiat mai multe spitale, girate de eforii înzestrate cu întinse moșii, lucruri admirate de unii călători occidentali. Un alt aspect care trebuie subliniat este efortul în domeniul culturii. S-a constatat de curând că în epoca fanariotă s-au tipărit mai multe cărți în limba română decât în grecește. Pe de altă parte, cele două școli domnești înființate în București și Iași au devenit în epoca fanariotă instituții de învățământ superior la care au venit să studieze tineri din tot sud-estul european. Profesorii, mai toți greci, erau oameni învățați, școliți în universități apusene, iar unele cursuri s-au predat și în italiană sau franceză. Una dintre realizările cu importante consecințe a fost introducerea studiului limbii franceze, care devenise lingua franca, adică mijlocul general de comunicare, în Europa apuseană. Un lucru în sfârșit nu trebuie uitat pentru a înțelege lunga domnie fanariotă. Acest regim a apărut guvernului turc ca o necesitate din cauza noului pericol pe care îl reprezenta pentru Imperiul Otoman subita agresivitate a puterilor creștine, în speță Austria și Rusia. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Rămâna bine m-a regăsit pe toți.
1: Este o bucurie să putem să purtăm din nou un dialog cu dumneavoastră, mai ales că se întâmplă foarte multe la nivel de țară. Și vreau să încep cu primul nostru subiect de astăzi. De ce sunt aproape imposibile alegerile anticipate, deși pare că la orizont cred că este soluția cea mai apropiată pentru a remedia odată această problemă ce vizează acest guvern interimar și totodată acest guvern care pare că nu se mai formează odată?
2: Aici, sincer, o grămadă spun acum, vrem alegeri anticipate. Nu poți face alegeri anticipate pentru că nu te lasă legea de cele mai multe ori. Adică, dacă vrei să faci alegeri anticipate, trebuie să dai ordonanță de urgență prin care să organizezi chestiunile astea. Un guvern interimar, cum este guvernul lui Bolojan, nu poate da ordonanță de urgență. Când era Ludovic Orban premier, a încercat să modifice acea lege prin care să poți să faci alegeri anticipate. Ei bine, CCR-ul a spus nu. Acum CCR-ul este rugat să intervină. Dar la CCR ne-am obișnuit. De câte ori scuipă, linge. Ăsta este CCR-ul, singurul om specialist în constituționalitate de acolo, este șefa CCR. În rest, găsim de toate, inclusiv de aia care nu poți mâna pe o carte de drept niciodată, cum e la de la PSD, Busuioc sau cum naiba-l cheamă. Asta e una la mână. Doi, să zicem că Parlamentul spune responsabil, foarte, foarte responsabil, domnule Musa, alegeri anticipate. La ce Parlament avem? Cu tot felul de nei ca nimeni. Oameni mai proști în Parlament, cred că n-a avut niciodată România. Dumneavoastră vedeți posibil ca ei să voteze o lege prin care ei se dau afară din Parlament, nefiind siguri că mai intră vreodată? Eu nu văd chestia asta. Așa că toate chestiile astea cu hai să facem alegeri anticipate sunt de fapt un fel de butaforie să meargă la prostime și prostimea e mare, s-a văzut la testele PISA, abandonul școlar cel mai mare din Uniunea Europeană, prostalăi. Full option se vede la testele PISA. Gândiți-vă că 52% din ăia care gata clasa 12-a nu sunt în stare să transforme euro în lei. Adică vorbim despre matematică simplă. Nu ne mai ceri chestiuni la care să facă performanță. Suntem deja mai rău decât anul trecut și anul trecut am fost mai rău decât acum 2 ani. Atâta putem. Când nu bași bani în educație, o să ai loze în Parlament și în politică.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează despre unul dintre cei mai controversați actori cu ghilimelele de rigoare pe scena politică, mai ales la acest moment, și anume președintele PSD Sorin Grindeanu, care spune că decizia partidului său de a vota moțiunea de cenzură prin care guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis a fost una corectă și, citez, a fost un calcul extraordinar de bun, a declarat acesta. Care putem spune că este miza lui Sorin Grindeanu în toată această situație?
2: Grindeanu săracu are mai multe gesturi decât lexic. Ăsta, când nu mai are vorbe la el, începe să dea din mâini, ca Ceaușescu. Să-mi spună că a fost o miză corectă și un calcul foarte bine făcut. Ok. Bine, Grindene. Ia să vedem soluția. Voi ați dat guvernul jos, da, PSD și AUR, hai cu soluția. Nu puteți să-i cereți la Bolojan, dă-te tu la o parte că venim noi. Uite, este o luptă politică. Omul nu pricepe. Gândiți-vă că ăsta este un stupid. Da? Omul este un stupid, are o frică imensă, nu cumva să-l mănânce olguța la micul dejun, pentru că ultimele știri, breaking news-ul care a apărut astăzi, care este? Grindeanu, dacă nu va fi premier, va fi dat jos din fruntea PSD-ului. El are miza aia personală. Mai mult decât atât, la nu știu ce tabără de tineret a PSD-știlor, a dat și nemernicia din el, pentru că omul nu are coloană, dar este un colon. Adică i-a făcut pe cei care am ieșit, da? Ne-a făcut pe toți cei care am ieșit atunci cu ordonanța 13, prin care Grindeanu vrea să scoată corupție din pușcărie, ne-a făcut în fel și chip. Adică stați un pic, până la urmă vine iarna și să fere.

0: ferească Dumnezeu să fie iarăși ieșiri în stradă. Nu-mi doresc asta, Doamne ferește, dar eu cred că vor zbura cărămizi către sediile acestor partide. Pentru că nemernicia deja a ajuns cote maxime. Repet, nu-mi doresc, nu o să fac niciodată apelul la violență, dar văd ce se întâmplă pe rețele sociale, în stradă. Și mai mult decât atât, exact acum apasă pe pedala nemerniciei PSD-ul și apasă și AURU, exact când toate cifrele arată că Bolojan, deși ne-a durut, a făcut bine ce a făcut. E ca la o familie. Nevastă, nu mai am salariu de 5.000 de lei, am salariu de 3.000 de lei. Putem lua împrumut tot timpul ca tu să mergi la coafor, eu să mă duc la bere și să ieșim împreună seara la restaurant. Nu mai putem. Facem sacrificii. Nu mai cumpărăm o pereche de pantofi la 2 luni. O cumpărăm o dată pe an. Dacă nu ne permitem, o dată la 2 ani. Românii trebuie să înțeleagă, cetățenii români, că aici este vorba despre bani. Nu poți trăi numai de pe bani împrumut. Măgăria pe care a făcut-o Ciolacu, care a luat 132 de miliarde de euro împrumut în 2 ani de zile, a spart banca aia, mă rog, banca, vorba vine, pușculița guvernului cu 12 miliarde de euro sau 13 miliarde de euro, astea sunt pe factură. Ciolacu este foarte mulțumit. Nepotul lui, care altă dată băga benzină și de dai 5 lei, ciubuc, că-ți băga un plin de benzină, astăzi face afaceri cu 10 de milioane de euro. De unde? De la niște ștampile pe niște hârtii. Ca să fie foarte clar, să știe lumea că asta, corupția, costă. Corupții nu vor fi niciodată atinși de corupție. Păi, eventual mai intră câte unul la pușcărie, câte un pic, sau cu suspendare. Corupția costă în buzunarele noastre.
1: Domnule Sabin German, mergând mai departe cu discuția, vreau să ne concentrăm puțin și pe președintele PNL și totodată premierul interim Ilie Bolojan, care reia tema unui guvern tehnocrat și declară în felul următor: astăzi nu mai e vorba de un calcul politic, pentru că timpul curge în defavoarea României. Așadar, care este poziția premierului interim Ilie Bolojan în toată această ecuație?
0: Este poziția tuturor economiștilor, inclusiv cei din străinătate. J.P. Morgan a dat un semnal foarte clar. J.P. Morgan, să înțeleagă lumea, este cea mai capitalizată pe bursă bancă din lume. Are aproape 1.000 de miliarde de dolari capitalizare pe bursă. După J.P. Morgan este Bank of America cu vreo 441 de miliarde capitalizare pe bursă. Ca să înțelegem dimensiunea. 1.000 de miliarde de dolari înseamnă de 2 ori și jumătate cât e tot PIB-ul României. Și oamenii au venit și au spus foarte clar: dacă PSD ajunge la guvernare, există probleme de derapaj, da, în chestiunea disciplinei financiare și vă așteaptă vremuri și mai grele. O spun toți economiștii din România, cei cu scaunul la cap și care nu sunt cartiluiți în tot felul de partide socialiste. Pur și simplu nu ne mai permitem să nu facem reforme. Asta este. Și gândiți-vă că Bolojan poate să aducă o matematică pe care ar trebui să o priceapă fiecare. Anul trecut, când a preluat fotoliul de prim-ministru de la Ciolacu, inflația era de 10,4 în iunie. Astăzi este la 6,2. Deficitul comercial, deficitul fiscal, anul trecut era undeva la 10,2. Cifrele pe primele 7 luni arată 3,24. Adică matematica aia care nu te minte, dincolo că îți place Bolojan, că nu îți place Bolojan, că îți place PSD sau nu îți place PSD. Vorbim de matematică. Aici, în matematica asta, 1 plus 1 vor face mereu 2, pentru cei care gândesc. Pentru prost al ei vor face și 3, vor face și 5, vor face și 1,2. Asta este. Însă, va trebui să ținem cont de un lucru. Dacă tot am făcut sacrificii, dacă tot am plătit taxe mai mari, dacă tot ne-am uitat la fiecare leuț când cheltuim, este păcat să facem praf sacrificiile astea, dând puterea unor oameni incapabili să înțeleagă minime chestiuni de economie.
1: Nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, credeți că este fezabil acest lucru ce s-a declarat de curând, că până la începutul lunii octombrie ar trebui să avem un guvern format?
0: Da, pentru că vin agențiile de rating internațional, J.P. Morgan și apoi vine S&P. S&P, ca să înțeleagă toată lumea, înseamnă cele mai mari 500 de companii private din Statele Unite. Acolo își bagă lumea banii, pensionari americani, fonduri de investiție, etc. Tu, România, te duci la ea periodic să spui: dăm niște bani să plătesc pensii și salarii. În momentul în care criza politică nu se rezolvă, într-un fel sau altul, oamenii vor spune așa, ți-aș da niște bani pentru pensii și salarii, dar nu risc banii pensionarilor mei. Pentru că sistemul de pensii de acolo este ca omul să contribuie timp de 20, de 30, de 40 de ani la un fond de pensii privat. Fondul ăla de pensii privat investește inclusiv în exterior, în obligațiuni de stat, etc. Și avem noi, Fidelis sau mai știu de care. În momentul în care există o normă de risc într-o țară, păi fondul ăla de investiții nu mai vine să spună, dragă pensionarului american, ți-am băgat banii și risc să-i bag în România. Nu ți-i bag în România. Nu, gata, stop. Ți-am băgat banii până acum, fă ce recuperezi din ei și la revedere. N-are decât România să-și plătească pensii și salarii de unde știe. Ori se ajunge, se poate ajunge, cum s-a ajuns în alte țări, dar să nu se mai poată plăti pensiile și salariile. De ce? Pentru că toată lumea acum sindicală cotcodăcește că vrea salarii mai mari. De unde? Ați auzit nemernicia pe care au dat-o sindicaliștii, unii, COSU, de la sindicate. Domnule, să ne măriți salariile, nouă ăstora de la sindicate și sindicaliștilor, mai puneți taxe pe mediul privat. Câte taxe să mai ai pe mediul privat? Avem cel mai agresiv sistem de taxe din Europa. Lumea să nu ia doar, vai că noi avem TVA de 21 și ungurii au de 27. Să nu ia că noi avem 16% pe profit și 16% pe dividende. Nu, nu. Impozitul pe dreptul de muncă este peste 42%. Ăla care are salariu minim de 2750 să se uite și cât are salariu minim brut, care peste 4200-4300. De acolo, aproape jumătate ia statul. Avem cel mai agresiv sistem de taxare a muncii din toată Uniunea Europeană, nu mai vorbim de America. Ori, acum, dacă vii și mai impui mie o taxă, că degeaba se bucură muncitorul meu, să zicem, că am o fabrică și muncitorul se bucură, oh, extraordinar, guvernul a dat o lege prin care domnul German, patronul, trebuie să-mi dea de acum nu 2750 la salariu minim, că trebuie să-mi dea 3500. Sigur că da, de la 4250 brutul poți să cresc undeva la 4700. Dar care va fi calculul meu ca să-i țin, să țin afacerea? Ok, băieți, asta este, dintr-o 120 zboară, ca să pot să-mi permit taxele. Și mai mult decât atât, ăia 80 care rămâneți, va trebui să faceți și munca ălora 20, pentru că eu trebuie să vând, dacă vreți să aveți salarii. Că dacă nu, închid fabrica și la șomaș cu voi. Asta nu pricepe socialismul din România. Și guvernele de dreapta au avut o felul de porcării de stânga în cap. Păiete, singurul care aduce bani în țara asta este mediul privat. Că voi aruncați pe ea care schimbă ștampile, că voi aruncați în tot felul de manevre și de jocuri de astea politice, în partide, în televiziuni, în mama dracului, este treaba voastră. Dacă eu închid afacerea, voi muriți de foame. În 10 zile sunteți în fața bisericilor, stând acolo să vă dea careva o bucată de salam. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Mediul privat este cel mai important.
1: Domnule Sabin German, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, ca de fiecare dată la emisiunea 100 în 1000, o emisiune pe înțelesul tuturor despre teme de actualitate la nivelul țării noastre. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi pe frecvențele și în familia Radio Someș și cu siguranță vom urmări tot ce se întâmplă la nivel național pentru a putea să discutăm și să aducem în fața ascultătorilor informații de actualitate ca de fiecare dată.
0: Mulțumesc și eu, sper că ne-am enervat constructiv.
1: Numai bine vă dorim și sperăm să nu ne mai enervăm odată, să fie de bine ce o să fie.
0: E, nu la ce guvern e.
1: Manifestăm pozitiv, să sperăm. Doamne ajută! Dragilor, alături de noi a fost analistul politic Sabin German la emisiunea noastră dragă 100 în 1000. Aceasta a fost ediția din această săptămână. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.

0: mâna.
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: sfânt.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
2: Oltul și Mureșul. Legendă populară românească. Scenariu radiofonic de Beatrice Arion.
3: În vremurile de legendă, când s-au petrecut întâmplările pe care vreau să vi le povestesc acum, cu totul alta era înfățișarea Transilvaniei. Nici așezările de astăzi nu se duraseră încă, nici pădurile de astăzi nu crescuseră încă, nici apele de astăzi nu-și aflaseră încă izvoarele. Doar munții, la fel de bătrâni ca veșnicia, aveau și pe atunci același chip. Stând falnici și neînfricați în calea norilor și furtunilor, așa cum falnici și neînfricați se dovedeau și oamenii acelor locuri. Și se spune că nu departe de locul unde se arcuiește lanțul Carpaților, undeva în tainica cetatea munților, își avea să lași un neam de oameni harnici și dârși, ce își alesese conducător pe cel mai harnic și mai viteaz dintre toți. Pe bărbatul acesta, trecut de mult de prima tinerețe, îl chema Hășmaș. Odată, pornind în fruntea oamenilor săi împotriva unor prădalnici ce încercaseră să le încalce pământurile, Hășmaș nu se mai întoarse. Umblau unele vorbe cum că și-ar fi găsit sfârșitul într-o pădure, dar nici unul dintre cei ce îl însoțiseră în luptă și îl căutaseră mai apoi nu-i dăduse de urmă. Alții povesteau că în iureșul încleștării Hășmaș se îndepărtase de-ai săi și căzuse prins în mâinile dușmanului. Dar nici vorbele acestea nu aflaseră prea multe mei, căci nimeni nu-l văzuse ostatec și nimeni n-ar fi putut jura că acela e adevărul. Un lucru era însă mai presus de orice îndoială. Hășmaș nu se mai înapoiase în casa lui dintre munți. Nevastă s-a plâns luni și luni la rând, iar într-o zi, când s-a împlinit anul de la plecarea bărbatului, i-a luat de mână pe cei doi feciorași și a pornit cu ei în munți. Au urcat și au tot urcat până ce au ajuns sus, pe culme. Aici mama s-a oprit și a plimbat privirile peste pădurile și șesurile din vale și le-a grăit băieților astfel.
4: Copii, uitați-vă în jur. Tot ce vedeți este pământul neamului nostru. Aici s-au născut moșii noștri și moșii moșilor noștri. Aici v-ați născut voi și se vor naște copiii voștri și copiii copiilor voștri. Să iubiți pământul ăsta. El este casa neamului nostru. Și la nevoie să-l apărați, așa cum a făcut și tatăl vostru. Iar când veți crește mari, când veți ajunge flăcăi adevărați, să vă duceți să vă căutați tatăl. De-l veți găsi undeva în robie, să loviți cei ce l-ați opresc. Iar pe el să-l aduceți înapoi, aici, la pământul lui, la casa lui. De veți afla că a pierit printre străini, căutați-i rămășițele și întoarceți-vă cu ele să le îngropăm aici, în pământul lui, lângă casa lui. Asta e porunca ce vă dau.

0: Și-au trecut anii. Cei doi feciori ai hășmașului au crescut voinici, înalți cât bradul și tari ca stânca muntelui, a idoma tatălui lor. Într-o bună zi, după ce și-au gătit cele trebuitoare pentru drum lung, s-au înfățișat mamei lor.
1: Mamă dragă, noi socotim că a sosit vremea să urmăm porunca ta. Acum suntem de ajuns de mari să putem mânui și spada, și buzduganul, și arcul, și să știm a ne feri singuri de toate acele primejdii ce se pot ivi în calea drumețului. Pornim să-l căutăm pe tata.
2: Bine, copii. Mă doare inima la gândul că trebuie să mă despar și de voi. Da. Altminter nu se poate. Păziți-vă cu grijă. Și de se va întâmpla să fiți vreodată în grea cumpănă, sprijiniți-vă unul pe celălalt, așa cum se cade între frați.

0: Și spune legenda că în clipa în care porniră la drum cei doi frați, din muntele cel mai înalt ce străjuia acele locuri țâșniră două pâriașe, ale căror ape cristaline se alăturară pașilor celor doi vrednici. Văzând minunea aceasta, unul dintre flăcăi zise:
1: ce-ar fi, frate, să dăm acestor firicele de apă numele noastre? Celuia care curge la stânga ta să-i zicem Oltul, iar celuia din dreapta mea, Mureșul.
2: Așa să le zicem, frate.
0: Și s-au așternut la drum voinicii noștri Oltul și Mureșul, căci, după cum desigur ați înțeles, așa îi chema. Și-au mers, și-au mers, străbătând păduri și câmpii, dealuri și văi, cercetând cu mare aminte toate locurile, iscodind cu vorba drumeții și păstorii întâliți în cale, doar vor afla ceva despre tatăl lor. Dar nimeni nu-l văzuse, nimănui nu-i ajunsese la ureche vreun zvon despre el, iar potecile pădurilor și drumurile câmpiilor nu păstraseră niciun fel de urmă despre trecerea lui. Și tot mergând ei așa, se întâlniră într-o zi cu un moșneag care păzea niște oi.
3: Încotro, voinicilor!
2: Ce spasă ție, moșule? Te-am întrebat noi oare ce cauți tu aici?
3: E, chiar de nu mă-ți întreba, eu tot vă voi spune. Vedeți locurile astea ce se întind până la piciorul muntelui? Sunt ale neamului meu, neamul carpaților, cum ne spunem noi și cum ne spun și megieșii noștri. Și dacă-s locurile noastre, apoi cine alții decât noi să le cutreiere? He? Dar voi cu ce treburi?
4: Ne căutăm tatăl, Hășmaș îi zice. Aha. Ai auzit cumva de el?
3: Hășmaș, numele parcă mi-ar fi cunoscut, dar nu mi-aduc aminte de unde.
2: Moșneag, viclean, voi mi-ați luat tatăl în robie și îl țineți ferecat în cine știe ce grotă din munți.
3: Ne-e drept, grăiești, voinicule. Neamul nostru e neam de oameni pașnici și așezați. N-am jinduit nici când la agoniseala altora și nici să facem pe alții robi nu ne-am gândit vreodată.
2: Asta o să văd eu. O să cutreier de-a lungul și de-a latul pământurile voastre și de o să mi se împotrivească vreunul din voi.
4: Frate, măsoară-ți vorbele.
2: O să măsor mai bine spada cu netrebnicii ăștia.
3: Pentru spusele astea nesăbuite, lăcăule, ai merita aprigă pedeapsă. Dar te văd crud la minte. Și dacă și de acum încolo nu-ți vei stăpâni pornirile și vorbele, prin faptele tale singur te vei osândi.
0: Spunând acestea, moșneagul întoarse spatele și plecă. Cei doi frați tăcură un timp, apoi Mureșul spuse:
1: ai greșit, frate. Omul acesta nu merita vorbele tale aprigi.
2: Tu ai crezut spusele bătrânului ăsta?
1: Nu mințea. Nu pe pământurile lor trebuie să ne căutăm tatăl.
2: Ba eu acolo îl voi căuta și îl voi găsi. De nu vrei să mergi cu mine, ne-am despărțit.
1: Nu e bine ce vrei să faci. Puterea noastră stă în unirea noastră. De ne-am despărțit, nu ne-am putea sprijini unul pe altul la nevoie.
2: Eu n-am trebuință de sprijinul tău și de al nimănui. Brațul mi-e destul de tare să înfrunt pe oricine mi-ar sta în cale.
1: Numai tăria brațului nu e de ajuns. Dacă nu-i alături și chipzuința minții...
2: Vrei să spui că eu aș fi necugetat?
1: Necugetat nu, dar te-a prins cu ușurință și prea nu dai răgaz gândurilor să se așeze pe făgașul cel bun. Să lăsăm să treacă noaptea aceasta. Poate că ea ne va fi amândurora sfetnic bun. Iar mâine în zori vom cugeta cu mintea limpede ce trebuie să facem.
0: Dar a doua zi, la mijirea zorilor, când Mureșul deschise ochii și privi în jur, văzu că e singur. Frate său cel vijelios și lipsit de chipzuință, Oltul Năvalnic, plecase de unul singur. Pe urma lui pornise și firicelul de apă ce-i purta numele. Mureșul se întristă foarte de nesăbuința fratelui său, Poftă cu amărăciune și apoi se așteru și el de un singur la drum, urmând calea ce ducea drept înainte printre câmpii înverzite, străjuite de dealuri domoale, la capătul căreia nădăjduia să-și afle tatăl.

0: Așa cum își pusese în minte, Oltul se năpusti drept înainte către puternica cetatea munților ce străjuia zarea. Nimeni nu ieși în cale. Nimeni nu-l călăuzi pe cărările ce se pierdeau în desișul pădurilor, așa că rătăci vreme îndelungată până ce se pomeni în același loc de unde plecase. Dar această zadarnică trudă nu-l domoli, ci-l învrăjbi și mai tare. Și neavând cui să-și împărtășească gândurile negre ce-l stăpâneau, vorbea undelor râului ce îi însoțea pașii și-i purta nume.
1: Oltule, frate, haide să le arătăm noi ce suntem în stare, să izbim fără milă, să prăvălim copacii și stâncile, să străpungem munții, să năruim totul în calea noastră. Doar noi doi, tu și cu mine, noi singuri împotriva tuturor.

0: În timpul acesta, fratele mai mare, Mureșul, fu prins la marginea unei păduri de o furtună năpraznică. Mai întâi se porniră tunetele. Apoi începu să trăsnească. Iar în urmă se deslănțui ploaia. Faluri, faluri de apă se revărsau din înaltul cerului înnecând totul. Bietul flăcău încercă să se adăpostească, dar cum nu se vedea nici la doi pași, se piti cum putu mai bine în spatele unei stânci, care de bine de rău îl mai apăra puțin de urgia ce se deslănțuise. Așa a stat Mureșul o noapte întreagă, căci de-abia în zori s-a potolit furtuna. Flămând și înfrigurat, flăcăul nostru s-a așternut la drum cu nădejdea că va găsi un adăpost. Nu merse prea mult și zări o căsuță. Bătu în ușă și deschiseră două fete care semănau leit. Și poate că ar fi stat ele să-l întrebe de unde e și încotro se duce. Dar văzându-l atât de ostenit, îl poftiră pe tată înăuntru. Îi dădură veșminte uscate, îl ospătară și de-abia într-un târziu îl întrebară ce treburi îl mânau prin locurile acelea. Iar feciorul răspunse:
1: îmi caut tatăl, Hășmaș îi zice.
2: Hășmaș? N-am auzit niciodată acest nume. Pe tine cum te cheam?
1: Mureș, dar pe tine?
2: Eu am același nume ca și sora mea, Târnava. Mie, ca soră mai vârstnică, îmi zice Târnava Mare, iar ei Târnava Mică. Tu n-ai niciun frate?
1: Am, adică am avut. Îl chema Olt și era un flăcău voinic și frumos ca nimeni altul.
2: Și unde e acum?
1: Firea e nestăpânită, l-a mânat către munții dinspre mează zi. Și tare mi-e teamă că rătăcește pe undeva prin vreo vale necunoscută, plină de primejdi. Mi-e tare greu fără el. Am copilărit tot timpul la oaltă și până a ne despărți, n-am purtat niciodată povara singurătății.
2: Și noi suntem singure, voinicule. Părinții ne-au pierit de mult. De vrei? O merge împreună cu tine și te-am ajutat să-ți cauți tatăl și fratele.
1: Bucuros, frumoase fete. Mai ales că firea nu-mi este singuratică și la drum lung nimic nu este mai de preț decât tovărășia unor prieteni.
0: Ani îndelungați au trecut până ce Oltul cel nevalnic a izbutit să înlăture din calei stavila munților și să-și croiască drum prin trupul tare al stâncii. Când a ajuns dincolo de țara de piatră, în valea largă și mănoasă, nu-l mai mâna nici neastâmpărul tinereții, nici nesăbuința de odinioară. Era acum un bărbat în toată legea, puternic, falnic chiar, chipzuit la vorbă ca și la faptă, păstrând din ceea ce avusese cu ani în urmă doar vrerea fierbinte de a-și găsi tatăl, și încercând o amarnică părere de rău pentru fapta necugetată de a-și fi părăsit fratele. Pasul lui domol acum călca drumuri ce șerpuiau printre lungi însorite, printre livezi încărcate de rod, și deseori adăsta la umbra unui copac, privind cu luarea minte la frumusețile din jur. În timpul unui asemenea popas, se apropie de el un voinic. După siguranța pasului și după port, părea a fi de prin partea locului.
3: Bun venit, străine!
4: Bun găsit, pământene! De nu ți este cu supărare, tu întreba ceva.
3: Întreabă-mă!
4: Nu cumva ai auzit pe unde e umblat de un bărbat străin de aceste meleaguri, pe nume Hășmaș?
3: Nu, n-am auzit.
4: Păcat.
3: Te văd abătut. Rudă-ți era ori soț de luptă?
4: Tată mi-era. De ani și ani îl caut. Aproape că am pierdut nădejdea să-l mai găsesc vreodată.
3: Nu vorbi așa, omule. Multe putem pierde, și vite, și casă, și toată agoniseala unei vieți, dar nădejdea n-avem voie să o pierdem niciodată. Eu n-am auzit de tatăl tău, însă te-ai duce la un bătrân de-al nostru care mult a trăit, mult a umblat și mult a mai văzut și auzit. Nu se poate ca el să nu ne dea veste despre cel pe care îl cauți.
0: Și-au pornit cei doi voinici, Oltul și mai tânărul său însoțitor, Loturul, în drum ce ducea tot către miază zi și lungi umbroase, până ce le-au ieșit în cale alți doi flăcăi. Cel ce venea dinspre soare răsare avea părul galben ca spicul copt și își zicea topolog. Celălalt, cu plete negre ca pana corbului, înainte de a spune cum îl cheamă, întrebă:
5: spuneți-mi, cinstite fețe, să mai fie oare mult până la sălașul lui Dunăre Moșneagul?
3: Dar cine ești tu, flăcăule, de-l cauți pe Dunăre Moșneagul?
5: Da, cine să fiu și eu? Fecior de pământeană, ale cărui vite și pământuri se află dincolo de dealurile acelea ce se văd înspre soarea pune. Numele mi-i Olteț.
4: Cum ai zis? Olteț?
5: Așa am zis. Vă e cumva cu supărare?
4: Nu, voinicule, nu, din potrivă. Poate ai vrea să-mi spui și cine ți-a dat numele ăsta?
5: Cine să mi-l dea? Nănașul meu, Moș Dunăre, la care încerc să ajung acum.
4: Ce zici, lotrule, de asemenea întâmplare?
3: Păi ce să zic, oltule, decât tot ce am mai zis? Nu se poate ca un om umblat ca Moș Dunăre să nu fie auzit despre cel pe care îl cauți.
0: Și iată-i acum pe cei patru voinici, Oltul, Lotrul, Topologul și Oltețul, grăbindu-și pașii către Dunăre Moșneagă. Străbăteau câmpii întinse, tăindu-și pârtii prin lanurile de secară și grâutoau lor de spice coapte, căci se aflau în miezul verii. Și tot mergând așa, se pomeniră deodată într-un loc deschis, unde împărățeau sălciile și stuful. Lotrul făcu semn de oprire și zise:
3: apoi, cam pe aici obișnuiește a pescui și vâna Moș Dunăre al nostru. Pe undeva prin stufărișul acela îl vom afla. Dar călcați cu fereala, că locul e mlăștinos și înșelător.
0: Pe la sfințitul soarelui au dat de Moș Dunăre. Moșul i-a poftit în coliba lui. Și după ce au închinat cu toții dintr-o ploscă cu vin roșu vârtos, Oltul a întrebat:
4: de nu s-o fi cu supărare, Moș Dunăre, spune-mi, de unde și până unde ai dat numele de Olteț feciorașului ăsta?
6: E tare mult de atunci. Vâneam tot prin aceste locuri. Era iarnă și cum se înserase, grăbeam spre casă. Când deodată simți în urma mea o haită de lupi. Să fug nu mai era timp, așa că am încercat să mă cațăr într-un copac. Dar trunchiul se poleise de la îngheț și alunecam într-una. Lupii se aflau la câțiva pași. Unul dintre ei se și repezise la mine să mă înșface. Atunci, dintr-un tufiș, a apărut un bărbat voinic. Nici n-am apucat să spun ceva și lupul cel hulpav zăcea la picioarele mele cu țeasta zdrobită. Apoi, voinicul acela s-a întors către ceilalți din haită și când a răcnit odată la ei, pe toți i-a pus pe fugă. I-am mulțumit, bineînțeles, și l-am întrebat de unde e și cum îi zice. Mi-a răspuns că vine de departe, de foarte departe, și că oamenii îi spun hășmaș.
4: Hășmaș?
6: Chiar așa. Era înalt cât bradul și rar mi-a fost dat să văd om cu minte mai chipzuită ca a lui.
4: Și unde e acum?
6: N-am de unde să știu. A plecat chiar a doua zi. De atunci nu l-am mai văzut.
4: Și nu ți-a spus încotro se duce?
6: Ba da. Zicea că de-abia așteaptă să ajungă acasă. Fusese ostatic, parise. Nu știu sigur că n-am vrut să-l iscodez și nici el nu mi-a spus. Dar era tare dor de casă, de femeie și de cei doi feciori. Mureș și Olt îi chema. De la numele celui mai mic dintre ei i-am zis Olteț copilandrului ăsta care tocmai atunci se născuse.
4: Eu sunt feciorul cel mic al lui Hășmaș. Olt îmi zice și pribegez de ani și ani căutându-mi tatăl. De n-aș fi irosit atâta amar de vreme în lupta zadarnică cu munții ce-mi stăteau în cale. De nu m-aș fi despărțit de fratele meu Mureș și ne-am fi sprijinit unul pe celălalt. De mult ne-am fi găsit tatăl. Acum nu mă rămâne altceva de făcut decât să mă grăbesc spre casă. Rămâneți sănătoși, oameni buni!
3: Drum bun, Oltule!
7: Drum bun,
3: drum bun! Drum bun. Drum bun.
0: Legenda Nu mai spune ce s-a întâmplat cu cei doi frați. Dar amintirea lor n-a pierit. Oamenii i-au zis muntelui cel mare Cășmaș. Celor două fuioare limpezi ce izvorăsc din stânca lui, Mureșul și Oltul, după numele celor doi feciori pribegi. Iar apelor ce scaldă locurile pe unde ei s-au întâlnit cu pământenia aceea, Lotrul, Topologul, Oltețul, Târnava Mare, Târnava Mică și Dunărea. Și astfel a ajuns până la noi legenda râurilor înfrățite, care scaldă de veacuri frumosul pământ românesc.

0: Ați ascultat Oltul și Mureșul, legendă populară românească, scenariu radiofonic de Beatrice Arion. Au interpretat Irina Răchițeanu Șirianu, Ludovic Antal, Alexandru Repan, Traian Stănescu, Carol Cron, Nicolae Neamțu Otonel. Înregistrare din anul 1970.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Ana.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, în cele ce urmează să vorbim despre războiul din răsărit din iunie 1941. Germania a atacat Rusia la 22 iunie 1941, iar noi ne-am aflat alături de nemți cu scopul de a redobândi Basarabia și Bucovina. Noi am crezut că, alături de armata germană, va fi un război ușor de câștigat. A fost, dimpotrivă, un război dramatic, căci Antonescu, avansat mareșal la începutul ostilităților, nu s-a mulțumit să redobândească Basarabia și Bucovina de Nord și să se oprească la granițele țării, cum au făcut finlandezii. El a vrut să meargă mai departe alături de nemți, în speranța că, dacă câștigă războiul, fiind aliaților fideli, ni s-ar fi retrocedat cel puțin o parte din Transilvania de Nord. Cu această greșeală politică, simplu rămășac, am mers înainte și am ajuns cu trupele noastre până la Stalingrad, pe Volga și în munții Caucaz. Iar când s-a întors soarta armelor, când la Stalingrad a avut loc acea dramatică încercuire a armatelor germane, inclusiv a diviziilor române, am suferit cea mai mare înfrângere militară din toată istoria noastră. Am pierdut sute de mii de oameni, morți, răniți, degerați, prizonieri, o tragedie națională care n-a mai fost niciodată răscumpărată. Nemții au considerat că din cauza noastră a fost încercuit Stalingradul. Noi nu aveam mijloace proprii de a ne retrage de acolo. Încetul cu încetul devenise clar că Germania pierdea lupta și că noi trebuia să ieșim din război. Oamenii politici clar văzători au înțeles cu toții că Germania nu mai putea câștiga războiul. Cei mai lucizi înțeleseseră aceasta chiar cu un an înainte, din momentul când Statele Unite, provocate de Japonia la Pearl Harbor, intraseră în război. Intrarea în joc alături de Marea Britanie și de URSS, a primei puteri industriale din lume, însemna în mod fatal începutul sfârșitului pentru ambițiile lui Hitler, dar dictatorii sunt, prin esență, orbi. Formidabilul potențial industrial american, transformat peste noapte în formidabil potențial militar, a hotărât soarta războiului. Miile de camioane care au transportat armata sovietică la Stalingrad erau americane. Zecile de mii de avioane care au prefăcut orașele germane în maldere de ruine au fost tot americane. După căderea Stalingradului din februarie 1943, au început tatonări, mai întâi pe lângă aliați, apoi și pe lângă sovietici, atât din partea guvernului Antonescu, cât și din partea opoziției condusă de Iuliu Maniu și sprijinită în secret de regele Mihai. Prin aprilie-mai 1944 ne aflam în posesia ultimelor condiții puse de sovietici pentru capitularea noastră. Mareșalul Antonescu nu s-a putut însă hotărî, nici chiar când, Moldova fiind pe jumătate ocupată, frontul româno-german a fost adânc străpuns la 20 august 1944. Pe de o parte, Antonescu nu voia să-și calce cuvântul de militar dat lui Hitler. Pe de alta, tot spera într-un moment strategic mai favorabil pentru a face pasul. Opoziția, dimpotrivă, se temea că orice nouă păsuire neanula și ultimele șanse ca aliații și Uniunea Sovietică să ne restituie Transilvania de Nord la încheierea păcii. Dar despre dramaticul moment 23 august 1944, într-o emisiune viitoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

جهان وای آی دا تارسکا دی بولوفان شنو مای

hop și hop, ca și la joc, să nu staie nimeni loc, măi! Ai, dar să mai ghesc, ca mumă-n ghesc, ca și capra la o fost, zi, măi!